ye wo nipa ne bi o mu didi atam a eduru ba bi yakopa na fe na asem a yekan na numu asem o kafe ne de kutia o no akasa atem didi enya de ene ne mayo sem na jani atem didi basa basa wait bi tan di atam na wi afu na wi di atam na wi amo so wi di atam o ne o ya di o ono timi di atam ne abona baso wo de koso ne di atam na ebeduru ba bi no sa atem didi no ye de bobo abaso ho